0: Чорне рясе, золоті вагони, все прихожані пасуть на поклони, призрак свободи на небесах.
1: І
0: прийде
1: отправиться
0: вір каналах. Глибоко губи, вклони сідай, ведет протестуючих в тисовий конвой. Там і сидять, що мене скорбить.
1: Женщина,

0: людей красного і чорних лімузинів. Школу в себе йдуть провалити.
1: Єдиний урок! Принеси